0: le o ele tu al tama le lo faci si de cho yesu ke vi so le alo ma le ma futa nga tu ma pe ma lo lava nga nga pa ia nei ma so uma se yo il fa ba va lava amen
1: ole na uma tu atu so o tu tu pala pala fa le nga nga sa mo ta tu ta talu fa ta si le nga nga pa ia ole sa pena pa ine e fa ma tala me lilo e fa ma la mala mai fina nga lo mo ta tu lo tu le winga o lona fetalai mai e ala i lo tatou tofi filifilia le susuga i le failauga o le tala lelei tunu mafono a latise i o apo tautaiae malo fai o le faiva o le a matou tatalo faatasi ma le tapuaʻiga le atunuu ia saga utu pupuina lautu ma ia fai oupā ma lofoaga o ana faamanuiaga faafetai faafetaitele sa moa ma lau tapuaʻiga i tatou manatua i toe fai ae le atua manuia mo ona tagata tatou malaga lenei vai aso o le a lava le mea fetalai mai ai le alii mo oe ma e ao lava ina ia tatou faia manuia o le tatou malaga lenei vai aso e alo atu i tapuaʻiga e faatasi le filemu o le alii mo i tatou umo ma ia tatou manatua toe fai ae le atua manuia mo ona tagata faatuatua manuia tele le alo atu lenei vai aso i tatou malaga faia soifua o le fituao

O te fatalo fatu ile tuno ule nei tae o fau, fafetai le tua o tae mailo soi fua mula uola o tato tue whiloa ilunga pia ule ea. Ile tau tua alisi ufonga le lau mua o le tae aule nei o le astofi le aso fitu o me lua filu sifuru maleono o le amatalia le tato tau tua. Ia o le tato sauninga no tua amatalia I fasa le lungo le tae au tae tae ia le sunga le fafingainga. Pasta toa le paimui mai le karesia le Assembly of God, Church of Samoa I tae tae lo hat. Ia usi mai loa le fafoa. Yeah.